0: Vamisalisa, Veronica Sidumu, Lwami Komiseke Nongonokulou, na Tomas Puruma Kaukavuteli, Lava Minavela Kawing Setupinene, Kaminongonoko ya Ataka ya Emissor Provincial de Maputo, wa Radio Msambiki. Kujonza Shinene. Salani kahle.
1: Tijonzo ni vumunzuku. Jonza, uvekisa vumunzuku ra wena.